0: ха яхсан ай сайхан ай сихилтай ха яхсан ай сайхан ай сихилтай
1: Би их часан нэгдүгээр сам дулаанаасандан сурсан дүү болох миний их чим над
2: Чилээс гоч их сайхан сайн дээ.
3: Сайхан.
2: Оо ёо.
3: Яа, клаа.
2: Аа, дан.
3: Аа, хим бол нэг тийг хэлбана.
4: 早早飘落的雪中，树上的黑加仑一如往昔，还是童年的味道，只是姐妹俩的容颜已经染上了岁月的风霜。经过长达四个小时的跋涉，东窝子终于到了，姐姐一家将在这里度过漫长的冬天。
2: 那一家去那住，他那有只那哈子，丢去那在那里，一家还记得的，发一家，把他那那哈子给，把他那开在那那把子，把他那家是多些多的，很多多的，
3: 这很多东西。
0: 我们那么憨大，憨我有容的。
4: 没有美酒与歌声，蒙古人没法过冬。蒙古族民歌分为长调、短调，沙哈和姐姐擅长的短调也叫山曲儿，最适合在野外放牧时即兴演唱。
1: 我的呢，那爱喝多了，很勤劳的。俺那蒙古人呢，爱喝多，很勤劳的。那呢，土鳖吃了的，土鳖简单吃了那个。哒啦哒啦哒哒啦哒哒啦啦，哎哒啦哒啦啦啦啦啦啦，土鳖吃了的，土鳖简单。我多了很勤劳的。啊，那嘿，茶南哒啦，个哒哒哒，顶个多勤劳。再看高大，我土阿罗大，再看阿姆大。
4: 雪后初晴，沙哈一家迎来了搬到东窝子的第一批客人。